0: punya kentongan.
1: MCB, miniatur circuit breaker, atau dalam bahasa Indonesia, miniatur pemutus sirkuit, merupakan perangkat elektromekanikal yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian listrik dari arus berlebihan yang dapat menyebabkan kebakaran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba tengku ngasing nyakin nasir sere acini-cini yarkap kelangeri. Nah, alhamdulillah sere produksi baturi gasing rekor yareka anci larici production angirangangki kelong-kelong kacaping baturi pakacapinta deng gasing dan intola nyaringa kacaping rembar-rembaya. Mudah-mudahan riwat-tuat-tuat lewat-tuat nyamangka ji semakin berkembang industri kelong-kelong daerah yari daerah Sulawesi Selatan ini, khususnya lagu-lagu daerah Mangkasra termasuk mini kelong-kelong kacapinga nyak kala kita langeri sekali pi kita kelupai ia mini produksi batu ri gasing rekor anci larici production selamat ki aplangeri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niak ane sifat rua ditolong di gasing baturi gasing rekor. Ya nasab anjir minne lagu-lagu lagu sarengki pertamanya nak ane tawa Andi.